0: aí, DJ?
1: Baile da Globo.
0: Baile da Globo. Aí, DJ. Aí, DJ. Aí, DJ. Aí, DJ.
2: Demora.
0: Aí, DJ. Aí, DJ. Aí, DJ. Aí, DJ.
2: Demora.